Manle kung kung to. Mdun jaka asyo e nga haklao haptam pan im mat ki paramran. Satang kawai kalan. Ngan lay o lay nam hau kun pan riyo.